ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

гору, заспіваю всі свої пісні, розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти, як зізнатися в самому не знаю.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оті припливи руйнують нормальне життя.
5: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
6: Дієтична добавка не замінює функційне харчування, не є лікарським засобом.
7: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Загальний рівень безпекової загрози з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки та місяці. Про таке заявили в нашому Міністерстві закордонних справ. Так, там відповіли на погрози Кремля. Також у Міністерстві готові посприяти у посиленні безпеки представників іноземних дипломатичних місій, країни яких Кремль попередив про нібито посилення атак на Київ. І до теми, європейські дипломати залишаться в Києві попри погрози Росії бити по столиці. Про таке заявила пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова. За її словами, чим агресивнішим та загрозливішим стає Кремль, тим очевидніше, що режим Путіна розуміє. Він не зможе зламати стійкість України, ані підтримку її партнерів. Також на погрози Росії відреагували і в Польщі. Там зазначили, що будь-які атаки на дипломатичні представництва країни розглядатимуть як свідомі та навмисні дії. У МЗС Польщі заявили, що дії Росії і тягнуть за собою серйозні правові та міжнародні наслідки і вкотре підривають її роль як постійного члена Ради безпеки ООН.
5: Політика.
6: Марко Рубіо повідомив журналістам, що Лавров передав йому повідомлення від Путіна, адресоване Трампу. І за словами держсекретаря, він вже доставив лідеру США це послання. Про таке пише журналіст Радіо Свобода Європа Алекс Рауфогло. Також Рубіо применшив припущення про те, що Росія закликала конкретно Сполучені Штати вивести працівників посольства з Києва, заявивши, що Москва загалом попередила дипломатичні представництва про те, що українська столиця залишається небезпечною.
5: Кримінал.
6: Служба безпеки України затримала російського агента, який коригував атаку росіян по Києву 24 травня. Фігуранта затримали наступного дня після кривавого обстрілу столиці, коли він проводив дорозвідку поблизу об'єкта Міноборони і з'ясовував наслідки ворожих прильотів. Зібрані дані агент планував в режимі реального часу передати куратору з Росії для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту. Про таке розповів речник СБУ Артем Дегтяренко.
7: Замовлення ворога виконував 18-річний киянин, який потрапив до уваги російських спецслужбістів, коли шукав легких грошей на телеграм-каналах. Після вербування агент виїжджав у передмістя столиці, де на Google-карті позначав транспортні коридори, якими переганяють військову техніку ЗСУ. Це було перевірочним завданням, після якого фігуранту доручили фіксувати наслідки комбінованої атаки по Києву і доповісти расистам. Співробітники СБУ задокументували, як агент прибув до одного із об'єктів Міноборони, щоб з'ясувати про його зовнішній стан після нічного удару. На місці події у затриманого вилучено смартфон із підготовленими агентурними звітами і з детальним описом наслідків обстрілу.
6: Тепер зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.
5: Волинь.
6: Центр Луцька перевірили на доступність для людей з інвалідністю. Ветерани та мешканці громади на кріслах колісних подолали 3 кілометри маршрутом безбар'єрності. Учасники стартували поблизу ЦНАПу, далі рухалися вулицею Лесі Українки, проспектом Волі, вулицею Сергія Тимошенка і доїхали до Київського майдану. У ході перевірки з'ясували, що для людей з інвалідністю досі є багато перепон. Ділянки з каналізаційними люками створюють додаткові труднощі, є проблеми на мості Шевченка і щодо пандусу на Соборності. Місцями тротуари недостатньо понижені, а поверхні нерівні.
5: Львівщина.
6: Вулиця Кондукторська у Львові буде перекрита до кінця тижня. Ремонт дороги продовжили через аварійні витоки газу. Роботи тривають на ділянці від вулиці Масулими до вулиці Любінської. Витоки газу виявили під час фрезерування асфальту. Після усунення проблеми зможуть заасфальтувати дорогу.
5: Тернопільщина.
6: Ще кілька садочків Тернополя стануть енергоефективними. У дошкільних закладах утеплюють фасади та оновлюють системи теплопостачання. Після цього приміщення споживатимуть менше електроенергії, а витрати на опалення будуть нижчими. На термомодернізацію освітніх закладів міста залучили 30 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку, де вже завершують роботи, розповів міський голова Сергій Надал.
1: Зараз на завершальній стадії у нас дитячий садочок номер 20, садок номер 21, 14-й, садочок номер 1 і також загальна освітня школа номер 9. За попередньою інформацією, до кінця червня мають бути завершені роботи і може бути відкритий садочки 20, 21 і 14. Також ремонтні роботи вже розпочалися в садочках номер 38, 33, номер 9. На черзі у нас наступні об'єкти – це садочки номер 5, 6, 10, 17, 23, 25 і 36. Також вже розпочато підготовчі роботи. Плануємо, що ці всі роботи мають бути завершені до кінця

0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
2: Поїхали в Криве Озеро.
1: Це де?
2: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
1: І без людей?
2: Люди є, але без метушні.
1: Все, складаю валізу.
2: Криве Озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
5: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних. Відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
4: Бронюй мій день народження. Нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
5: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: Врем тисяч доріг.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір. Знижки дії на постійній основі.
2: Деталі у продавців консультантів. Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
10: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
10: Україна змінює підхід до роботи на білоруському напрямку. Мова саме про дипломатичну перспективу, адже це і було на меті у запрошенні лідерки опозиції Світлани Тихановської до Києва. Про це розповів аналітик програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Павло Радь. А більше про політичні та дипломатичні меседжі візиту Тихановської зараз почуємо.
11: Україна буде змінювати свій підхід до комунікації з режимом Лукашенка, зокрема, тому що протягом останніх років Київ дотримувався досить обережного підходу і намагався зайвий раз не дратувати Лукашенка, зокрема обмежуючи контакти з білоруською опозицією. Буквально лише в цьому році Володимир Зеленський вперше зустрівся з Світланою Тихановською, вперше провів з нею перемовини. І зараз відбулося логічне продовження цих процесів, і лідерка білоруської опозиції приїхала до Києва, де, відповідно, вже мала змогу поспілкуватися з міністром закордонних справ Андрієм Сабігою. Тому це основний меседж. Основний меседж те, що Україна буде демонструвати режиму Лукашенка, що готова діяти більш жорстко по відношенню до нього, і що більше не боїться якихось можливих агресивних випадів з боку офіційного Мінська і діятиме так, як вважатиме за потрібне.
0: Львівщина.
10: 34,5 мільйона гривень виділять з обласного бюджету на розвиток безбар'єрності Львівщини. Це у 6 разів більше, ніж минулого року. У всіх громадах області вже є безбар'єрні маршрути, загалом вони налічують понад 38 кілометрів, а ціль – створити понад 269 кілометрів доступних шляхів. Про це повідомив очільник області Максим Козицький. Освіта теж стає доступнішою. Дві третини шкіл області пропонують інклюзивне навчання. Понад 5900 дітей з особливими освітніми потребами навчають це у спеціальному середовищі. 29 громад мають шкільні автобуси для маломобільних груп населення.
0: Тернопільщина.
10: У Тернополі сьогодні рух на вулиці Андрія Сахарова буде ускладнений. Там розпочнуть ремонтні роботи, зокрема, звальтування дорожнього покриття. Про це повідомили у мерії. Врахуйте це під час планування маршрутів і за можливості обирайте альтернативні шляхи руху. Водночас ремонтні роботи на вулиці Сергія Корольова вже завершили.
0: Рівненщина.
10: На двох вулицях Рівного оновили мережі зовнішнього освітлення. Нові опори встановили на Студентській та Київській. Роботи провели у зв'язку з аварійним станом старих тролейбусних опор.
0: Суспільство.
10: Податкова попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники надсилають фішингові листи на електронну пошту. У повідомленнях пишуть про нібито наявний податковий борг та вимагають терміново його сплатити за вказаним посиланням. Шахраї використовують підроблені електронні адреси та символіку податкової. У службі наголошують, що не надсилають вимог про сплату податкового боргу через сторонні посилання в електронних листах.
12: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
10: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 28 градусів, Івано-Франківську – плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 17. Це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
13: Слухай, а що значить густина 16%?
14: Простими словами, більше смаку.
13: І?
14: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
13: А смак який?
14: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
13: Звучить серйозно.
15: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Аго, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому ми здригаємось від несподіванки? Коли людина раптово чує гучний звук або несподівано лякається, тіло може різко здригнутися. Це одна з найшвидших захисних реакцій організму. Мозок миттєво отримує сигнал про можливу небезпеку через очі або вуха. Після цього нервова система дуже швидко передає команди м'язам. М'язи різко напружуються, щоб підготувати організм до швидкої реакції. Наприклад, втечі або захисту. Усе це відбувається автоматично і займає лише частки секунди. Така реакція дісталася людям ще від давніх часів, коли швидка відповідь на небезпеку допомагала виживати.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.

0: нинішнього часу компанія Tile.
1: Реклама.
0: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 9 ранку.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Політика.
1: Сполучені Штати Америки готові зробити все можливе, щоб закінчити війну в Україні. Про таке заявив держсекретар Марко Рубіо. За його словами, такі атаки, як була по Києву, це чергове нагадування, чому війна має завершитися. Рубіо також зазначив, що ця війна триває довше, ніж Друга світова, і тому їй потрібно покласти край. І Штати готові і підготовлені зробити все можливе для цього.
0: Тернопільщина.
1: І вже відомі нові деталі щодо смерті чоловіка у тернопільському ТСК. Загиблим виявився 44-річний переселенець. Чоловік переїхав до Тернополя спочатку 2022 року, орендував житло, однак не був зареєстрований як внутрішньо переміщена особа. Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зубаненко. Під час обшуку в орендованому помешканні слідчі вилучили майже 200 тисяч гривень, незначну суму в іноземній валюті та навіть у російських рублях. 4 мобільні телефони, а також пачку набоїв. Попередньо вилучені патрони можуть відповідати калібру кулі, якою здійснили постріл у вбиральні тернопільського ТЦК. Також відомо, що найближчі родичі загиблого перебувають на тимчасово окупованій території. Цей факт також враховують під час перевірки всіх можливих версій. Нагадаю, напередодні у вбиральні тернопільського ТЦК виявили мертвим чоловіка. Поліція розслідує самогубство за допомогою вогнепальної зброї.
0: Волинь.
1: Рух транспорту в Луцьку перекриють через Велодень. Цієї суботи сотні велосипедистів проїдуть центральними вулицями міста. У зв'язку з цим з 9.15 до 10.10 та з 11 до 12 буде зупинений рух транспорту від вулиці Паркової до вулиці Шопена. Учасники Велодня розпочнуть збір о 9.30 біля головного корпусу Волинського національного університету імені Лесі Українки. Долучитися до пробігу можуть всі охочі.
0: Рівненщина.
1: У Рівному оновлюють оглядовий майданчик у гідропарку. Що готують для відвідувачів, розповів виконавч обов'язків міського голови Рівного Віктор Шекерзян.
2: Там повністю робиться реконструкція, ми показували перед проєктом пропозицію. Там та стіна була вона дійсно аварійна. І хоч для відвідувачів, для всіх там людей, які будуть проходити повз, просто присісти, подивитися повністю на саме озеро, тому що він все-таки забороняв. Ми, в свою чергу, хочемо зробити такий низький пірс, він дасть можливість знову ж таки опорядкувати ту територію, відновити ту ротонду.
1: На Рівненщині за тиждень ліквідували майже 140 витоків газу. Про це повідомили у рівненській філії МГАЗ-мережі. Так, з 18 по 24 травня аварійно-диспетчерська служба виїжджала на виклики майже 280 разів. За цей період ліквідували 138 витоків газу. Найчастіша причина дзвінків на 104 – це запах газу в приміщенні. Тож фахівці вкотре закликають перевіряти газові прилади в помешканнях, аби уникнути

0: прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Новини спорту слухайте о 9.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Мамо, це той парк, де були динозаври?
1: Так, але тепер Уруру набагато більший.
0: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
1: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
2: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
0: Поїхали ще раз!
2: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру – більше, ніж ти пам'ятаєш.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
8: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
9: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі зазначені в аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: FM Галичина. Борислав 102.9.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
2: Реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
1: Деталі на сайті.
2: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
3: Тоді на Мурок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
3: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
4: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
5: Знижки дають на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
6: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал. Дікал Львів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
9: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Медікал Плаза суперточне обладнання. Досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
12: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
13: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
14: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
15: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
16: Сьогодні у випуску розповім про кілька трансферів українських футболістів, про сьогоднішній турнірний день на Ролан Гарос, також поговоримо про діамантову лігу.
6: Про футбол.
16: Збірна України замінила півзахисника перед товариськими матчами. Єгор Ярмолюк пропустить збір через травму. Півзахисник отримав ушкодження, яке потребує відновлення кілька тижнів. Синьо-жовті замість Ярмолюка викликали Володимира Брашка. Півзахисник вперше жовтня повертається у збірну України. Тоді він у запасі провів два матчі відбору на чемпіонат 2026. Національна команда проведе товариські матчі проти Польщі та Данії 31 травня та 7 червня відповідно. Анатолій Трубін зацікавив клуб англійської прем'єр-ліги. За воротарем збірної країни стежить Тоттенхем. Клуб може спробувати підписати Трубіна під час наступного трансферного вікна. Українець раніше сам заявляв, що хоче залишитися у лісабонській Бенфіці, хоча не виключає і відходу в майбутньому. Його контракт наразі діє до 2028 року, а сума відступних становить 100 мільйонів євро. Динамо відмовилось від трансферу Глейкера Мендоси через його характер. Столичний клуб детально вивчав венесуельського гравця та потенційні ризики. Як розповів журналіст Михайло Спіаковський, Мендоса – це людина зі складним характером. Він може стати джерелом проблем у роздягальні та конфліктів всередині клубу. Тим часом Шахтар знав розміри клаусули та активував її в умовах відсутності конкурентів. Мендоса підписав 5-річний контракт з гірниками – За даними медіа, Шахтар сплатить Кривбасу 3 мільйони євро відступних за венесуельця. Лівий захисник «Зорі» Роман Вантух покинув клуб на правах вільного агента. Про це повідомив головний тренер Віктор Скрипник і підтвердив сам футболіст. Гравець вже влітку приєднається до «Карпат», саме у ворота львівського клубу Вантух відзначився голом у межах 30-го туру УПЛ. Додам, Роман Вантух – уродженець Львова, він приєднався до «Зорі» влітку 2022 року і відтоді провів за командою 98 матчів у всіх турнірах, відзначився 6 голами та 8 результативними передачами. «Зоря», наразі набравши 46 очок, завершила чемпіонат на 8-й сходинці у турнірній таблиці. У «Карпата» 41 бал та 9-та позиція.
6: Про теніс.
16: Сьогодні у третій змагальний день на Ролан-Гаросе на корти Парижа вийдуть одразу три українські тенісистки. Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова зіграють стартові матчі одиночного розряду, а Людмила Кіченок виступить у парі. Калініна зустрінеться з француженкою Діан Парі. Тенісистки провели між собою вже 4 поєдинки і у трьох із них перемагала українка. Суперницею Олійникової стане так звана нейтральна росіянка Єлена Приданкіна, яка пробилася на турнір через сито кваліфікації. Гравчині раніше одна з одною не грали. І от Людмила Кіченок разом із американкою Дезірей Кравчик отримали 9-й номер посіву у парах. Вони стартуватимуть проти дуету Беатріс Хадат Майі з Бразилії та нейтральної Людмили Самсонової.
6: Про спорт.
16: Українські стрибунки у висоту Ярослав Могучих та Юлія Левченко виступлять на третьому етапі Діамантової ліги сезону 2026 у марокканському Рабаті. Для світової рекордсменки Ярослава Могучих етап у Рабаті стане першим у поточному сезоні. Натомість Юлія виступить у другому поспіль турнірі. Суперницями українських стрибунок стануть 8 спортсменок із 7 країн світу загалом. Змагання у Рабаті відбуватимуться 31 травня і розпочнуться о 20:25. Це були усі новини спорту на цю годину. Ще більше слухайте у вечірньому випуску.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Аго! Запрошуємо до пригод з цією родиною.
4: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
3: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
4: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
3: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Girl.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Росія вночі атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 122 дронами. Протиповітряна оборона збила 111 ворожих безпілотників типу «Шахетгер», «Барейт», «Алмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Є влучання 9 ударних безпілотників та ракет на 11 локаціях, а також падіння збитих на 3 локаціях. Атака триває. У повітряний простір України зайшли нові групи ворожих безпілотників. Про таке попередили у повітряних силах.
5: Львівщина.
6: На Львівщині та Закарпатті викрили представників ТЦК, які на папері мобілізовували померлих та ув'язнених заради статистики. Загалом таким чином до війська зарахували 276 осіб. За даними Генпрокуратури, для покращення статистики, до переліку мобілізованих також вносили осіб із правом на відстрочку або спеціальним обліком, громадян, які вже проходять службу чи навчаються у військових вишах, а також тих, хто за віком уже не підлягає мобілізації. Також вони підписували фейкові списки військовозобов'язаних, які нібито вже проходять службу у військових частинах. Насправді цих людей ніхто не призивав, підроблені документи просто відправляли до обласних ТЦК та СП для покращення статистики. Трьом фігурантам повідомили про підозру. Наразі вони під вартою. Десятки будинків у Львові знову без води. Комунальники проводять аварійні роботи на вулиці Міклюша-Стрийська. Без водопостачання всі будинки на вулиці Карла Міклюша, майже 60 будинків на Стрийській. Є відключення і у Сокільниках. Вулиця Грушевського всі будинки та вулиця Стрийська з 10 по 30. Подачу води обіцяють відновити після 14-ї. Львові витратять 8 мільйонів для кол-центрів поліклінік. Відповідне рішення підтримала Комісія охорони здоров'я та соціального захисту. Зокрема, депутати підтримали виділення 8 мільйонів гривень із розрахунку 1 мільйон гривень на місяць для двох територіальних медичних об'єднань для забезпечення сталого функціонування кол-центрів та реєстратури, а також для вузьких спеціалістів та інших працівників, які мають понаднормове навантаження у межах міської програми фінансової підтримки працівників комунальних закладів охорони здоров'я. Окрім цього, комісія підтримала понад 10 мільйонів гривень на купівлю обладнання для лікарень. У Львові стартував національний тиждень безбар'єрності. Впродовж 7 днів у місті організовують лекції, інклюзивні кінопокази, презентації книг, екскурсії, воркшопи, присвячені темі доступності міського простору для усіх мешканців. Більше про ці події розповість наша Ольга Салабай.
7: У Львові живе приблизно 220 тисяч маломобільних людей, тому створення доступного середовища є просто необхідним. Тож розповідаю про тиждень безбар'єрності. Сьогодні у Львівському кіноцентрі об 11:15 проведуть інтерактивний проєкт «Відчуй кіно інакше» з адаптивними технологіями та інклюзивним кінопоказом. Також у Львівському скансені о 16:00 відбудеться відкрита лекція про міський простір і стріт-арт, а також події, присвячені музею доступності. Окремий блок заходів присвячений інклюзивній культурі та спорту. В бібліотеці «Сенсотека» 28 травня в 14:00 презентують проєкт «Велострийський тандем». А в центрі імені Олександра Довженка 28 травня о 17:00 покажуть інклюзивний фільм «Хрещатик 48/2». Завершиться тиждень 29 травня о 16:30 панельною дискусією «Вхід поруч» у театрі Лесі Українки.
5: Тернопільщина.
6: Вже цієї п'ятниці у Тернополі обговорять підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Чинні ціни є збитковими для перевізників, зокрема через зростання витрат на пальне. Як повідомив міський голова Сергій Надал, видатків з бюджету не вистачає на компенсації.
8: На сьогоднішній день ці тарифи лише наполовину компенсовують вартість фактично понесених витрат. Відповідно, це спричиняє до збиткової діяльності не лише приватних перевізників, але й наших комунальних підприємств, які несуть шалені збитки. І навіть при тому всьому, що в бюджеті міста передбачено на цей рік виділяють понад 200 мільйонів компенсацій з бюджету в приїзд пільговиків і на компенсацію перевізникам за понесені збитки. Цих коштів не вистачає, щоб компенсувати збитки. На даний час в Тернополі триває опрацювання економічних розрахунків стосовно встановлення нових економічно обґрунтованих тарифів. За даними, за розрахунками, які подали нам перевізники, вартість приїзду в автотранспорті може становити від 26 до 32 гривень. Крім того, заплановано проведення громадських слухань, буде можливість отримати інформацію з поясненням фактично собівартості проїзду. Ми розраховуємо почути від мешканців, можливо, якісь пропозиції.
6: Парк національного відродження у Тернополі сьогодні оброблятимуть від кліщів. Мешканці міста просять утриматися від відвідування парку та вигулу домашніх тварин на період проведення екарацидних заходів.
5: Рівненщина.
6: Вчитель фізкультури побив учня на Рівненщині після зауваження через шумну поведінку. За даними поліції області, подія трапилася вчора ввечері в одному з населених пунктів області. Попередні поліцейські встановили, що група підлітків відпочивала в альтанці у центрі села. Поруч проходив вчитель фізкультури, який зробив їм зауваження через шумну поведінку. У подальшому між чоловіком та підлітками виник конфлікт, під час якого чоловік вдарив 16-річного у ділянку живота. Хлопець разом із матір'ю звернувся до медичного закладу, де він проходить обстеження. Слідчі дії наразі тривають.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла.

0: 2015 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
0: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: міста щодня говорять тишею дворів, галасом площ і шумом доріг. Але варто зупинитись, і звичне раптом починає розповідати історії. Відкриваємо знайомі місця по-новому разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
1: Вулиця Городоцька – це одна з тих львівських вулиць, які не просто ведуть крізь місто, а буквально розтягують його вдовжину. Її протяжність близько 8-4 кілометрів, і вона простягається від району біля оперного театру аж до виїзду з міста. Але найцікавіше – це не довжина, а те, що вулиця зшита з кількох історичних доріг. Різні періоди її частини мали окремі назви – Святої Анни, Краківська дорога, Богданівка. І лише у 20 столітті їх об'єднали в одну магістраль. Сучасну назву Городоцька закріпили у 1990 році на честь міста Городок Львівської області. А до того у радянський період вона мала назву 1 травня. Це вулиця, яка завжди була функціональною – виїзд міста, промисловість, торгівля, рух. І саме тому вона так щільно наповнена різними історіями. Наприклад, тут працює один із найстаріших комерційних торгових просторів міста – Магнус, який часто називали першим львівським супермаркетом. Поруч – колишній монастир Брегідки, який з часом став однією з найстаріших діючих в'язниць міста. Це рідкісний приклад будівлі, яка повністю змінила функцію, але залишалася у міському просторі. Городоцька також має потужний культурний шар. Тут розташований Львівський театр імені Лесі Українки, будівля якого за понад століття змінювала функцію від кінотеатру до театрального простору десятки разів. І навіть житлова історія тут має свої імена. У різних будинках жили відомі культурні діячі, зокрема Богдан Ігор Антонич. Окремий пласт – промислово-комерційний. На початку 20 століття тут працювали фабрики, крамниці, друкарні, музичні магазини. Фактично, це була економічна артерія міста. І якщо зібрати усе разом, то Городоцька – це не просто найдовша вулиця Львова. Це вулиця, яка показує, як місто росте вздовж однієї лінії – від центру до промислових окраїн, накопичуючи епохи, функції та історії. І саме в таких прогулянках, пізнаючи місто, народжується смак відкриттів. Разом зі столово-лікувальною водою «Солу».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
3: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
9: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
9: Кожен четвертий орішник імовірно виходить з ладу і падає під час запуску. Про таке заявили в Американському інституті вивчення війни. За даними Осінт-аналітиків, під час масштабного та надзвичайно дорогого обстрілу України в ніч з 23 на 24 травня окупанти могли запустити два орішника. Проте новітня суперзброя Путіна вийшла з ладу і впала на території окупованої Донецької області приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту. Якщо ці дані остаточно підтвердять, це означатиме катастрофічну статистику для російського військово-промислового комплексу щодо несправності ракет під час польоту. Навіть у кремлівських опитуваннях рейтинг Путіна впав до мінімуму з початку війни. Зокрема, з 74% у лютому до 65% у квітні. А довіра загалом впала на 7%. Як пише Forbes, головні причини – це затягування війни, удари українських дронів, які дістають 70% території РФ, та дуже висока інфляція, яку відчувають більшість росіян. Але найбільше росіян бісять відключення інтернету та блокування телеграму. Через це не працюють банкомати, доставка, платежі та зв'язок із клієнтами.
0: Економіка.
9: Верховна Рада готує до розгляду законопроєкт, який впроваджує податок на додану вартість для іноземних посилок вартістю до 150 євро. Нові правила пересунуть адміністрування цього податку безпосередньо на міжнародні маркетплейси, на зразок AliExpress чи Temu. За розрахунками Мінфіну, такі зміни приноситимуть держбюджету приблизно 10 мільярдів гривень додаткових надходжень щороку. Водночас автори проєкту передбачили тривалий перехідний період, тому нові податкові правила запрацюють для українців не раніше 2027 року. Тож, яких саме посилок стосується новий законопроєкт, про це розповів економіст та координатор експертних груп економічної експертної платформи Олег Гетман.
10: До 45 євро будь-які пересилання від родичів не оподатковуються. Тож, йдеться тільки про комерційні посилки, вони будуть оподатковуватись від 0 євро. Це посилки з таких відомих маркетплейсів. 10 мільярдів гривень – це рахував уряд на базі даних 24-25 року. Ми подивились по динаміці неоподаткованих посилок, як вони збільшуються щороку. І щорічне зростання саме у мільярдах гривнях приблизно 45-50 мільярдів. Тож якщо 25-го року посилок було замовлено на 92 мільярди гривень, то вже цього 26-го року це буде близько 130 мільярдів.
0: Львівщина.
9: І маємо нові деталі щодо мобілізації чоловіків на папері на Львівщині. Зокрема, у Золочівському ТЦК 41-річний підполковник ТЦК за листопад-грудень 2025 року таким чином призвав 6 осіб, які насправді вже служили за контрактом. Йому обрали запобіжний захід, це застава 121 тисяча гривень. Слідство наразі триває. Нагадаю, загалом на Львівщині та Закарпатті на папері мобілізували майже 300 чоловіків. Це люди, які померли, які зараз у в'язниці, або чоловіки старші за 60. Змія вкусила пансіонера на Львівщині. 81-річний чоловік потрапив до турківської лікарні. Він у стані середньої важкості. За даними медиків, змія вкусила чоловіка у праву стопу.
11: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
9: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 28 градусів, в Івано-Франківську плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
12: Слухай, а що значить густина 16%?
13: Простими словами, більше смаку.
12: І?
13: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
12: А смак який?
13: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
12: Звучить серйозно.
14: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
5: Фабрика крафтового чаю «Міх чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
4: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
5: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
4: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міх чаю».
6: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Соціальна реклама.
9: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
8: Соціальна реклама.
10: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 11 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Політика.
4: У ЄС розділилося щодо представника на переговори з Росією. Не усі країни підтримують початок прямого діалогу з країною-агресоркою. Як пише політико, європейські посадовці вважають, що призначення посланця може підірвати тиск на Росію за допомогою санкцій. Це може бути і потенційна пастка від Путіна для затягування переговорів та отримання поступок. Попри це, серед потенційних кандидатів на переговори від Європи – колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, екс-глава Європейського центробанку Маріо Драгі, президент Фінляндії Олександр Стуб, глава Євроради Антоніо Кошта та інші. Очільники МЗС мають обговорити питання прямого діалогу з Росією на неформальній зустрічі наприкінці цього тижня. І до теми, Європа в будь-якому випадку опиниться за столом переговорів, тому їй доведеться визначити представника для діалогу з Росією. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович.
6: Навіть ідея Дональда Трампа там завершити війну якимось чином передбачає, що далі головну відповідальність на себе буде брати Європа, фінансово в тому числі. Як можна її повісити на Європу, не залучаючи Європу до перемовин? Ну, питання ж відкрите, да? Тому очевидно, що така людина повинна бути від Європи. Європейці затягнули, їм треба було раніше це зробити, але от останніми все ж таки місяцями змінилася ситуація. Вони активніше почали говорити про цього представника. Те, що там Росія когось маркує, на це слід було очікувати. Ви повинні обрати людину, там сказати, що ця людина буде представляти інтереси там Європи. Ми його погодили. Росії щось подобається, не подобається. До побачення. Єдине, про що Росія може говорити, це як буде формат виглядати, тому що вона ж буде брати в цьому участь, вона може на це якось впливати.
3: Війна.
4: Тим часом у Росії в Башкортостані вночі спалахнула нафтобаза «Інтекхім». Російські пропагандисти пишуть, що це вже другий великий інцидент у регіоні останнім часом. Нещодавно вибух стався і на станції «Нурліно».
3: Економіка.
4: Українцям можуть не зарахувати роки роботи. Про який стаж мова, а також чому український бізнес штрафували на 3,5 мільйони. Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах економіки на радіо ФМ Галичина.
3: Світ.
4: 16-річний українець Артем, який 7 травня постраждав від нападу у Варшаві, вже почувається задовільно. Про це розповіли у посольстві України у Польщі. Хлопець успішно пройшов курс лікування та поступово повертається до звичного життя. Нещодавно український консул особисто відвідав родину підлітка за місцем проживання, аби з'ясувати поточні потреби родини та стан здоров'я хлопця. Наразі інтереси постраждалого у суді представляє адвокат. Також польські правоохоронці вже затримали 5 місцевих підлітків, яких підозрюють у побитті українців на Свінтокшинському мосту.
3: Львівщина.
4: У Львові знову розгортається гучний скандал довкола якості пасажирських перевезень. Після нещодавнього підвищення вартості проїзду містяни масово скаржаться на жахливий стан приватних маршруток та вимагають від влади санкцій проти порушників. Чому люди змушені їздити в бруді за власні гроші та як на це реагує ратуша, знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
7: Львів'яни більше не хочуть терпіти сервіс низької якості і активно штурмують гарячу лінію міста обґрунтованими скаргами. Люди масово публікують фотографії з обдертими сидіннями, брудними валідаторами, товстим шаром пилу в салонах та немитими вікнами. Найбільшу хвилю обурення зараз викликають автобуси на маршрутах номер 14, 15 та 21, які обслуговують приватні компанії. Пасажири зазначають, якщо тарифи на проїзд зростають, то і транспорт має відповідати, бодай, базовим санітарним нормам. У профільному департаменті міської мобільності всю відповідальність за цей безлад традиційно перекладають на самих перевізників. Очільник департаменту Олег Забарило запевняє, що управління транспорту регулярно проводить виїзні обстеження та карає штрафами недобросовісних підприємців. Утім, наразі сума штрафу за одним актом становить усього 1700 гривень. Посадовці самі визнають, що такий мізерний розмір покарання не стимулює приватників швидко виправляти ситуацію. Хоча після розголосу обшивку на деяких кріслах у 14-й маршрутці все ж замінили. Нагадаю, що міська рада обіцяє повністю прибрати з вулиць старі Богдани та еталони до кінця цього року. Але поки що львів'янам доводиться щодня випробовувати власне терпіння у брудних салонах.
4: мешканців Львівщини застерігають від небезпеки на залізниці. Лише за останні дні двоє людей потрапили під колеса потяга. Один з випадків завершився летально. У поліції Львівщини нагадали основні правила безпеки: не стояти близько до краю платформи під час наближення потяга, переходити колії лише у спеціально відведених місцях, користуючись пішохідними мостами та тунелями, а за їх відсутності спеціально обладнаними настилами. Під час переходу звертати увагу на вказівники та попередньо переконатися, що потяг не наближається. Також не пролазити під вагонами і не залазити наверх, адже це може призвести до ураження електрострумом.
3: Суспільство.
4: Нові російські удари дронами та артилерії знеструмили частину споживачів у 6 областях України. Про це повідомили в «Укренерго». Там же розпочали аварійно-відновлювальні роботи, зокрема у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт Енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
2: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
10: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
11: Акції дії з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на FM Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Геній з культури. Майстер, який увірвався у 18 столітті в галицьку культуру і залишив в ній неймовірний мистецький слід. Йоган Георг Пінзель. Його скульптури викликають справжній фурор на мистецьких виставках світу. Хоча насправді світ тільки відносно недавно почав відкривати для себе його ім'я. Його роботи виставляють в Луврі, Бельведері, Прадо. А в Україні скульптора вже встигли назвати українським Мікеланджело. Про його життя відомо дуже мало. Навіть точне місце народження невідоме. Існують версії, що він походив з Німеччини, Австрії чи навіть Чехії. Вперше його ім'я згадується в документах 1751 року, коли він працював у місті Бучач на Тернопільщині. У різних філіях Львівської національної галереї мистецтв зібрано багато робіт Пінзеля. І збиралися ці роботи в буквальному сенсі по шматочках. Адже місцеві жителі часто просто забирали статуї з церков, несли додому і кидали як дрова в піч. Йоган Пінзель залишив після себе величезну скульптурну спадщину. Львів, Бучач, Городенка, інші міста. Величезний об'єм роботи, і при цьому, якщо вірити історичним джерелам, то на Галичині він працював приблизно 20 років. Одним із найбільших його замовників був Микола Потоцький, могутній магнат і меценат. Саме на його прохання Пінзель створив вражаючі скульптури для фасаду церкви Святого Юра у Львові. Ці фігури, зокрема статуї Юрія Змієборця, досі вважаються шедеврами українського барокового мистецтва. На роботах Пінзеля дуже чітко можна простежити анатомічні особливості людини, які без ґрунтовного дослідження анатомії людини відтворити було б неможливо. Пінзель створював не тільки відкритий оку образ людини, а фактично у своїх роботах занурювався в глибину під шкіру людського організму. Також існують думки, що деякі роботи Пінзель змушений був ніби вдягати у додаткові елементи через початкову надмірну тілесність. З мистецького боку роботи Пінзеля є безцінними, але в грошовому еквіваленті ціна все ж таки є. Як мінімум 8 робіт Пінзеля свого часу продавалися. Правда, сума, за яку їх купили, тримається в таємниці. Це 8 мініатюрних боцето з Мюнхенського музею. Про те, що ціна була немаленька, свідчить те, що музей спромігся власним коштом придбати тільки одну скульптуру. Інші куплені за кошти меценатів, а на оформлення виставки було витрачено 6 мільйонів євро. До речі, боцето – це мініатюрна різьблена фігурка, яка є ескізом майбутньої статуї, але інколи може мати більше мистецьке значення, ніж сама головна фігура.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», «Зимна вода», «Логістична 6».
0: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
2: Тоді на Морок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
3: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
4: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: А давай тепер нашу улюблену.
7: Несе Галя воду.
8: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
9: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
8: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
9: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
12: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
13: Новини економіки на ФМ Галичина.
14: Сьогодні у випуску розповім про те, як українці виводять бізнес з тіні, про актуальний курс валют, а також поговоримо про пенсії.
13: Про бізнес.
14: Українці активно допомагають виводити бізнес із тіні. Завдяки новому цифровому сервісу Державна податкова служба вже виписала порушникам штрафів на понад 3,5 мільйони гривень. Проте на що найчастіше скаржаться споживачі та як працює цей електронний інструмент, знає наша Ольга Салабай.
15: Новий електронний сервіс під назвою «Тax-контроль», який податківці запустили наприкінці минулого року, вже демонструє реальні фінансові результати. Статистика свідчить, що українці активно користуються цим інструментом для захисту своїх прав. Найчастіше, а це майже 47% усіх звернень, люди скаржаться на те, що продавці не використовують касові апарати або взагалі відмовляються видавати фіскальні чеки. Ще 30% повідомлень стосуються підприємців, які ведуть свій бізнес взагалі без будь-якої державної реєстрації. Решта 23% скарг припадають на відмову у безготівковому розрахунку, торгівлю без ліцензій або використання неоформленої праці. Скористатися цим інструментом може кожен охочий. Для цього потрібно лише зайти на офіційний веб-портал Державної податкової служби, натиснути на відповідний віджет у правому верхньому куті та надіслати повідомлення про порушення у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування.
13: Ціни.
14: Ціни на золото зросли на понад 1%. Ринок очікує миру на Близькому Сході. Наближення мирної угоди США з Іраном спричинили і зниження курсу долара та цін на нафту. А спотова ціна на золото подорожчала до 4559 доларів за унцію. Тим часом ф'ючерси на золото у Сполучених Штатах Америки з поставкою червні зросли до 4561 долара.
13: Курс валют.
14: Євро подорожчав на 19 копійок. Офіційний курс 51 гривня 52 копійки за євро. Тим часом долар повільно дешевший. Курс впав на 2 копійки і наразі склав 44,24 за долар.
13: Бюджет.
14: Компанії-банкрути повернуть Міноборони понад 600 мільйонів гривень за невиконані контракти щодо забезпечення Збройних сил України. Йдеться про постачальників, які зірвали контракти щодо забезпечення сил оборони пальним та речовим майном, укладені в 2015 та 2022 роках. Як зазначили у відомстві у Дніпропетровській області, на керівника компанії поклали відповідальність за суму понад 517 мільйонів гривень. У Кіровоградській області керівника підприємства зобов'язали особисто виплатити понад 9,5 мільйонів мільйонів гривень. У Харківській області суд вживає заходів для притягнення посадових осіб до відповідальності на суму понад 90 мільйонів гривень. На їхнє майно наклали арешт. Кабінет міністрів офіційно змінив правила малої приватизації та заборонив позаконкурентний викуп орендованого державного чи комунального майна. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Відтепер влада продаватиме такі об'єкти виключно через відкриті онлайн-аукціони у системі «Прозоро-продажі». Раніше орендарі після проведення ремонту отримували право купувати приміщення без торгів, що приносило державі та громадам значні збитки. За оцінками експертів, через стару схему покупці забирали майно в середньому на 45% дешевше від його реальної вартості. Нова урядова постанова водночас гарантує підприємцям справедливу компенсацію або зарахування підтверджених інвестицій у ремонт під час остаточного розрахунку.
13: Пенсії.
14: Українцям можуть не зарахувати роки роботи. Мова про людей, які працювали за кордоном або ж навіть у Росії. Як пояснили у Пенсійному фонді, за правилами, що діяли раніше, закордонний стаж зараховували лише на підставі двосторонньої угоди про взаємне визнання пенсійних прав між Україною та іншою країною. Але з 2024 року ситуація змінилася. Роки роботи за кордоном тепер можуть враховувати для набрання необхідного стажу, навіть якщо договору з країною немає. На сам розмір пенсії це не впливає, вона розраховується лише за внесками, сплаченими в Україні. Слід врахувати, що Пенсійний фонд не отримує такі дані автоматично. Людина повинна самостійно ініціювати цей процес. При цьому з Росією механізм взаємного зарахування стажу фактично не працює.
13: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.
16: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 28 градусів, в Івано-Франківську плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
17: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: 28 травня у Львові благодійний концерт від бандура «Girl» «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання.
6: 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Розкажи, що на душі.

0: реклама. Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична 6.
2: Реклама.

0: FM Галичина. Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
0: В Україні 12 година. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
1: Війна.
4: Росія може наносити масовані удари по Україні раз на 3-4 тижні. Паузи в атаках пов'язані з темпами виробництва та накопиченнями ракет. Про таке розповів співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.
5: Зараз вони приблизно щомісяця штампують до 200 одиниць своєї смертоносної зброї. Найбільше на цю частку припадають виробництво ракет Х-101, приблизно 60 одиниць ракет Іскандер-М. Ну, Х-101 – це та ракета, яка, зокрема, нещодавно вразила багатоповерхівку в Києві. І, власне, розуміючи темпи виробництва і розуміючи, скільки ракет щоразу прилітає під час таких масованих повітряних атак, ми можемо розуміти можливості Російської Федерації, що вона може наносити такі масштабні удари приблизно раз на 3-4 тижні.
4: У Генштабі підтвердили зупинку роботи нафтопереробного заводу Сизранський у Самарській області Росії після удару 21 травня. Окрім того, вчора і сьогодні ЗСУ атакували командні пункти, логістику та інші НПЗ у Росії. Також напередодні знищили радіолокаційну станцію Ніобі СВ у Луганській області.
1: Світ.
4: Журналістське розслідування у Варшаві виявило відсутність у місті бодай одного укриття, яке б повністю відповідало сучасним вимогам цивільного захисту. Під час практичної перевірки репортери взагалі не змогли потрапити до захисних споруд та підземних гаражів, оскільки адміністрація тримає їх зачиненими. Розробники спеціального міського застосунку для пошуку сховищ обіцяють відкрити усі приміщення лише у разі реальної надзвичайної ситуації. Зараз часткову функцію безпечного простору у польській столиці виконує метрополітен, однак його стан ці вміщують лише приблизно 100 тисяч людей. Для виправлення ситуації міська влада планує масштабну модернізацію підземних об'єктів і очікує на це понад 200 мільйонів злотих державного фінансування. Міністерство закордонних справ Росії назвало інсценованою провокацією нещодавнє затримання у Чехії митрополита Російської православної церкви Ілларіона. Про це розповіла представниця МЗС Росії Марія Захарова. Чеська поліція зупинила автомобіль церковника та виявила у багажнику 4 невеликі контейнери із невідомою речовиною білого кольору. Речниця звинуватила місцеву владу у наклепі і вимагає негайного звільнення представника патріархату. Офіційна Москва планує найближчим часом викликати керівника чеської дипломатичної місії для висловлення протесту.
1: Львівщина.
4: У Львівському обласному ТЦК прокоментували затримання підполковника Золочівського РТЦК та СП. Там зазначили, що позиція керівництва Львівського ТЦК та СП залишається незмінною. Будь-які порушення законодавства, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимими та несумісними зі статусом військовослужбовця. На час проведення слідчих дій та обрання запобіжного заходу, зазначеного військовослужбовцям, відсторонили від виконання службових обов'язків. Нагадаю, Генпрокуратура викрила посадовців ТЦК, які на папері мобілізували майже 300 чоловіків. Серед них померлі люди, що наразі за ґратами, а також чоловіки старші за 60. У Львові військовослужбовця ТЦК судитимуть за хабар. Він разом із поліцейськими чоловіка вимагав 3,5 тисячі доларів. За гроші вони обіцяли зняти його з військового розшуку. Під час зустрічі біля торгового центру чоловік передав визначену суму. Одразу після цього їх затримали правоохоронці, а гроші вилучили. Як йдеться в ухвалі Личаківського районного суду, військовослужбовця ТЦК відправили під варту до 17 липня із можливістю внесення застави 133 тисячі гривень. Наразі йому загрожує до 10 років ув'язнення. У Львові розпочали перші етапи масштабної реконструкції вулиці Гетьмана Івана Мазепи. Через залучення важкої спецтехніки рух транспорту на ділянці зазнав суттєвих змін. Усі деталі знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
6: Реконструкція вулиці Мазепи на ділянці від Миколайчука до Орлика зараз у самому розпалі. Робітники вже повністю демонтували 600 метрів старого асфальту, зняли бордюри та частково прибрали тролейбусну контактну мережу. За інформацією Львівавтодору, зараз сюди завозять матеріали для повної заміни підземних комунікацій. Цей проєкт суттєво покращить доїзд до реабілітаційного центру Unbroken, адже дорогу розширять та облаштують зручні велодоріжки. Через ремонт ділянку повністю перекрили. Понад 10 автобусних маршрутів змінили свої схеми, а 33-й тролейбус взагалі тимчасово не курсує. Власники легкових автомобілів можуть скористатися об'їздом через вулиці Тичини та Хвильового. А от вантажівкам мерія дозволяє рух лише по проспекту Чорновола та вулицях Липинського і Богдана Хмельницького. Оскільки ремонт триватиме 1.5 роки, містянам варто завчасно планувати свій час та маршрути.
1: Тернопільщина.
4: 4 аптеки на Тернопільщині оштрафували за завищення вартості ліків. Інспектори Держпродспоживслужби перевірили 6 фармзакладів. У 4 виявили порушення. Сума штрафу для аптек склала 893 гривні, а керівництво оштрафували на загальну суму 11 тисяч 50 гривень. У Держпродспоживслужбі наголошують, подібні рейди триватимуть і надалі. Аптекам радять ретельніше перевіряти свої цінники на відповідність законам.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Є місце, де кіно оживає. Кіно.UA.
4: І лети у світ фільмів.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
2: Реклама.
1: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
2: Реклама.
3: В Україні 13 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Політика.
4: Україна очікує на відкриття переговорних кластерів з ЄС вже у червні. Київ подолав політичні вето після зміни влади в Угорщині, а тепер справа дипломатії. Про таке заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіха. Наскільки це реальні терміни для початку переговорів про вступ, розповіла членкиня Верховної Ради, Комітету Верховної Ради з питань бюджету Леся Запоранна.
5: Фактично ми отримали цей сигнал ще у березні від Європейського Союзу, які вбачають значний прогрес в контексті саме так званої домашньої роботи України щодо виконання усіх важливих рамкових законів і необхідних індикаторів для відкриття кластерів. Тому ми абсолютно впевнені, що в червні буде відкритий перший кластер і маємо такий оптимістичний прогноз, що протягом літа будуть відкриті усі 6 кластерів.
4: І до теми, Польща не буде проти відкриття всіх 6 кластерів переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про це заявив державний секретар МЦС країни Ігнацій Немчицький перед засіданням Ради ЄС. За його словами, наразі йдеться про відкриття першого кластера, а вже тоді можна говорити і про наступні. Китай просить Путіна не бити по Києву та закликає утриматися від масованих атак. Про таке заявили у Міністерстві закордонних справ Китаю. Так відповіли у Пекіні на погрози Кремля черговими масованими ударами. Там зазначили, що вирішити конфлікт допоможе лише діалог.
0: Війна.
4: Владимир Путін встановив абсолютний рекорд за тривалістю перерви у своїх поїздках регіонами Росії. Останній такий візит відбувся ще 6 листопада минулого року, коли очільник Кремля відвідав Самару. Відтоді пауза у регіональних поїздках сягнула вже 196 днів і перевищила навіть показники періоду пандемії коронавірусу. Журналісти пов'язують таку поведінку диктатора із побоюваннями за власну безпеку. Тож, яка причина такого рішення? Можливо, диктатор боїться власного населення? Про це розповів доктор соціології наук та керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.
6: Він може відповісти, чи його спікери, що безпекова ситуація, а також терористичні атаки київського режиму наражають його на небезпеку. І відповідно, міркувань безпеки засекречено будь-які пересування Путіна. Може, він і був в регіонах, але ви ж не знаєте. А насправді тут є і хороша, і погана новина в такій самоізоляції Путіна. Погана новина в тому, що ми пам'ятаємо, основною версією самоізоляція Путіна під час коронавіруса була тим вирішальним періодом, коли він вже визначився, що треба нападати повномасштабно на Україну. Тобто такі періоди самоізоляції ні до чого доброго не призводять.
0: Світ.
4: Росія проводить інформаційну операцію в країнах Балтії. Москва хоче підірвати підтримку України. На тлі останніх залютів дронів Росія переконує, що країни Балтії навмисно дозволяють Україні використовувати їхню територію для повітряних ударів. Директор Державного департаменту безпеки Литви не виключає, що такі повідомлення можуть бути прикриттям для провокацій саме з боку Росії.
0: Львівщина.
4: Сьогодні стартує

0: Ремонт на ще одній ділянці у Львові. На вулиці Грецькій відремонтують дорожнє полотно. Сьогодні її закриють для проїзду приватного транспорту. Як зазначили в Львівавтодорі, автомобілі не зможуть їздити по цій ділянці місяць. А от громадський транспорт цією вулицею не курсує. Зазначу, що це невеличка вулиця, її довжина всього 65 метрів.
1: Тернопільщина.
0: На Тернопільщині жінка віддала телефонному шахраю понад 113 тисяч доларів та 102 тисячі євро за ощаджень. Про це повідомив керівник Нацполіції області Сергій Зюбаненко. Аферист зателефонував жінці у месенджер під виглядом працівника Служби безпеки України та звинуватив її родичів у державній зраді. Зловмисник змусив потерпілу показати готівку через відеозв'язок і переконав її віддати пакети з грошима кур'єру, нібито для офіційної реєстрації. Наразі поліцейські вже встановили особу кур'єра та вилучили у нього частину мільйонів.
1: Рівненщина.
0: 6 ліцеїв Рівненщини отримають сучасне обладнання. Область готується до впровадження реформи старшої профільної школи. Міносвіти виділило освітню субвенцію майже 28 мільйонів гривень. За ці кошти у ліцеях обладнають лабораторії природничої галузі. Учні зможуть вивчати фізику, хімію та біологію не лише за підручниками, а й на практиці. У Рівному патрульні поліцейські оштрафували водія, який автомобілем заїхав на територію міського гідропарку. Про це повідомили інспектори департаменту муніципальної варти. Вони зафіксували цей інцидент завдяки камерам відеоспостереження. Чоловік на машині роз'їжджав не лише асфальтованими пішохідними доріжками, а й по газону гідропарку. Муніципали передали відеодокази правоохоронцям, які встановили особу порушника та склали на нього адміністративну постанову.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів. Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: парк розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті. Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
3: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
4: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Мірдотель Resort & Spa. Бронюй 067 976 41 70.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина. Слухай своє.

0: партнер години – парк розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.
5: FM Галичина.

0: Точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Політика.
6: У китайському міністерстві закордонних справ закликали Росію не бити по Києву та й взагалі утриматися від масонних атак. Більше про цю заяву у коментарі для ФМ Галичина розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
7: По-перше, Китай закликав і Росію, і Україну утриматись від масованих ударів. Це для чистоти розуміння. Тому що тут, я думаю, що насправді всі, хто так чи інакше цікавляться міжнародними відносинами і ситуацією, в Росії вони розуміють, що це блеф, не те, що заслуговує на якусь увагу та реакцію, і, власне, не буде заслуговувати. Це елемент психологічного тиску, пов'язаний з тим, що Росія розігрує тему Старобільська, і, звичайно ж, це, ну, на сьогоднішній момент вона буде робити і надалі. І це, ну, так би мовити, насамперед елемент пропагандистської активності.
6: Ну, а тим часом генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Вікторія Гун в етері Суспільного повідомив, що погроза Росії ударами по Україні та по іноземних посольствах на нашій території створює одразу кілька ефектів.
8: Перший – це психологічна формула. Ми попереджали, дозволяє потім намагатися перекласти частину моральної відповідальності за наслідки на тих, хто залишився працювати в Києві. Другий – це дипломатичний. Навіть якщо жодне посольство не змінить режим роботи, сама поява таких заяв створює інформаційний шум і примушує партнерів витрачати ресурс на оцінку ризиків. Один із моментів, на які розраховувала, до речі, Росія, це всі ті розповіді і витоки інформації про можливий наступ з Білорусі, то вони так само сподівалися, що буде евакуація посольств з Києва. Цього не відбулося. Третій момент – юридично-пропагандистський. Росія намагається створити майбутній наратив. Удар був не актом ескалації, а відповіддю на провокацію або заздалегідь анонсованим якимось заходом. Це не новий інструмент. Схожий механізм вже використовувався навколо так званих центрів прийняття рішень, ударів у відповідь і навіть історії з перемір'ям.
5: Війна.
6: Росія отримує в полоні орієнтовно 7 тисяч українських військових і 95% з них зазнають тортури. Про це розповіла заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Вона повідомила, що за час повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути більш як 9 тисяч громадян. Серед яких понад 400 цивільних. Цивільних у полоні зараз від 10 до 20 тисяч. За словами посадовиці, Росія повертає людей із полону в край тяжкому стані, зі слідами катувань, без належної медичної допомоги, часто з незворотними наслідками для здоров'я, і це частина цілеспрямованої політики держави-агресора. Росія проводить політику етноциду на тимчасово окупованих територіях України. Це проявляється низьким рівнем народжуваності, високою смертністю та зміною етнонаціонального складу населення. За даними української розвідки, для цього Москва використовує довгострокове призначення російських чиновників до окупаційних адміністрацій, цільове направлення вихідців із Росії на роботу на тимчасово окуповані території, пільгове надання земельних ділянок вихідцям із Росії на території Криму. Таких було орієнтовно 4 тисячі лише минулого року. Ну і, звісно, використовують тимчасово окуповану територію Херсонщини. Навколо Одеси завершують зведення фортифікацій для підготовки міста до кругової оборони. В регіональному управлінні сил територіальної оборони наголосили, що посилення захисту є роботою на випередження, щоб унеможливити висадку десанту або будь-яку спробу наступу на місто.
5: Кримінал.
6: Мер міста на Одещині вимагав 35 тисяч доларів хабаря за будівництво електростанції. Служби безпеки України повідомили, що посадовець вимагав гроші від представника іноземної компанії за погодження документів. Станція мала постачати енергію лікарням, школам і дитячим садочкам. Мера спіймали на передачі грошей. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Водночас РБК «Україна» з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що йдеться про мера Кілія В'ячеслава Чернявського.
5: Культура.
6: У Мінкульті продовжили термін прийому заявок на участь у національній ініціативі «Тисяча весна» до 4 червня. Чому продовжили прийом заявок, ще на тиждень не зрозуміло. Можливо, не так багато охочих, як очікували в уряді. На таку ініціативу передбачили 4 мільярди гривень. Гроші можна витратити на проєкти у таких напрямках: ігрові фільми, документальні фільми, анімаційні фільми та серіали, контент для дитячої аудиторії, ліцеї. Кошти передбачили для Вирівського ліцею, Зарічненського ліцею номер 1, Демидівського ліцею, Радивилівського ліцею номер 2, Костопільського ліцею номер 3, Здовбицького ліцею. Гроші витратять на оновлення кабінетів фізики, хімії та біології.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. І якраз плюс 25 маємо зараз за вікном. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Аго, запрошуємо до пригод з цією родиною.
2: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
1: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
2: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
1: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.

0: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
2: Замовляємо в Забалі. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
1: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
2: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Гьорл «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Гьорл.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
9: FM Галичина. Шацьк 106,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: А давай тепер нашу улюблену.
3: Несе Галя воду.
4: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
5: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
4: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
5: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
6: Львове, є план на початок літа. Покоління у Фест Репаблік. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положинський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Слухай своє. FM Галичина.

FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 15 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мутрий.
3: Політика.
4: Зеленський зустрівся у Києві з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською. Президент заявив, що Росія намагається ще глибше втягнути Білорусь у війну проти України, однак Київ підтримує прагнення білоруського народу позбутися впливу Москви. За словами Зеленського, Україна ніколи не була загрозою для Білорусі і цінує підтримку білорусів, які сьогодні на боці України. Сполучені Штати готові зробити усе можливе для завершення війни в Україні. Таку заяву зробив державний секретар США Марко Рубіо. Що це може означати в етері Суспільного, розповів політолог Петро Лищук.
5: Чесно кажучи, я думаю, що всі ми чекали би якоїсь більш конкретної реакції з боку Сполучених Штатів, тому що, по суті, ніякої реакції не було. Лише загальні фрази про те, що якби війна – це погано, як то кажуть, давайте один одного не атакуйте. Тобто, сьогодні, до речі, була відповідна заява з боку китайського МЗС, вона приблизно така сама. Очевидно, що зараз почитати приблизно такий самий партнер України, як і Китай.
3: Кримінал.
4: Справу Юлії Тимошенко передали до суду. Її обвинувачують у пропозиції хабаря народним депутатам України за лояльні голосування. Я нагадаю, квітні ВАКС частково схвалив клопотання захисту Тимошенко. Її дозволили виїхати у Хорватію на декілька днів у відрядження. Також раніше Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді застави і наклав низку обмежень. 9 тисяч доларів за вирішення питання СЗЧ та звільнення зі служби. Таке питання мав вирішити адвокат. Власне, його і затримали. Він з Ужгорода, військовий ще у 2024 році, самовільно залишив військову частину і переховується від військової служби правопорядку. За це кримінальне правопорушення. У лютому цього року він вирішив закрити це питання, офіційно уникнути відповідальності за СЗЧ та звільнитися зі служби. Адвокат мав вплинути, зокрема, і на працівників ТЦК. Спершу за свої послуги юрист вимагав 4 тисячі доларів, згодом цінник зріс до 9. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до правопорушення.
3: Львівщина.
4: У Львові з номеру готелю випав чоловік і загинув. Деталі знає наша Мар'яна Панчак.
6: Подія трапилась в одному із львівських готелів на вулиці Шевченка поблизу Янівського кладовища. Чоловіку приблизно 35 років. У прес-службі Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги повідомили, що він випав з висоти 7-го поверху. За даними медиків, чоловік отримав травми, несумісні з життям. Спершу перехожі, а згодом і медики намагалися врятувати постраждалого, але він помер.
4: У Львові завершилася 12-та місія, де українсько-американська команда лікарів проконсультувала та прооперувала дітей з вадами обличчя. Серед фахівців прибули пластичний хірург Марк Гнатюк, хірург Джон Сенса, лор-хірург Роман Букачевський, а також ортодонтка Шеріл Андерсон Серман. Про це повідомили у Львівській обласній дитячій лікарні Охматдит. Разом з українськими лікарями американські фахівці оглянули 65 дітей зі складними врученими вадами обличчя та склали для них подальші плани лікування. А також команда прооперувала 25 хлопчиків і дівчаток.
3: Суспільство.
4: В Україні спростували інформацію про нібито ухвалення закону, який передбачає відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Про це інформує Центр протидії дезінформації. Там закликали користуватись лише перевіреними джерелами інформації та не поширювати неправду у соцмережах.
3: Спорт.
4: Мінмолодь спорту захищатиме українських спортсменів через зняття санкцій з Росії та Білорусі. Цей захист включає роботу на кількох рівнях разом із Національним Олімпійським комітетом. Міністерство веде постійний публічний реєстр спортсменів, які підтримали війну, щоб через офіційні протести домогтися їхньої дискваліфікації. Також відомство долучило до роботи МЗС та українське посольство за кордоном. Тепер обов'язковою умовою для участі українців у закордонних турнірах є письмове підтвердження від організаторів про повну просторову ізоляцію. Це роздільне проживання у готелях, окремі трансфери, а також різні зони для розминки та харчування. Окремим пунктом безпеки стала вимога забезпечити українцям юридичний імунітет. Він дозволить нашим спортсменам без жодних дисциплінарних чи фінансових покарань негайно залишити п'єдестал пошани або відмовитися перебувати поруч із представниками Росії та Білорусі.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів. Тепла зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
1: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який,
2: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
7: Соціальна реклама.
8: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
7: Соціальна реклама.
9: FM Галичина.

0: LevDevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
1: Заходь на PlanetaKino.ua і лети у світ фільмів.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
2: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
3: Поїхали в Криве озеро.
2: Це де?
3: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
2: І без людей?
3: Люди є, але без метушні.
2: Все, складаю валізу.
3: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
4: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
5: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
4: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
5: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
8: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
9: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих.
6: Думно. З газоблоків «Стоунлайт».
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
11: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
11: Міністр закордонних справ

0: Росії Сергія Лаврова напередодні провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, який пригрозив новими ударами по об'єктах у Києві. Чому окупанти розповіли саме американцям про свої наміри? У коментарі для ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
1: Це росіянський підхід. Вони нікого більше, крім Сполучених Штатів, не сприймають рівними собі переговірниками. І тому вони тільки з ними і будуть говорити, і хочуть говорити. Чому ж вони досі відкидають європейців? Чому вони з нами йдуть на контакти обмежено? Ну, бо хто ми такі? Вони кажуть, маріонетки западного імперіалізму. А мовляв, тільки Сполучені Штати дійсно щось вирішують. Тому це перший важливий аспект. Другий важливий аспект. Вони бачать, що саме Сполучені Штати готові поступатися. Бо ми ж спостерігаємо, як там постійно не помічає тих проблем, які створює Росія. Він навіть не помітив того факту, що російські спецслужби, російська розвідка давали дані Ірану для удару по американським військовим. І чого загинуло більше 15 американських військових, але Трамп якби цього не помітив. Тобто він так само не помітив співпрацю Китаю Росії, він так само не помітив цих обстрілів великих України. Ну, особисто Трамп мається на увазі. Тобто росіяни розуміють, що саме американці готові будуть піти на поступки і готові будуть дати їм можливість проштовхнути певний свій варіант домовленості. А тому вони саме на них давлять.
0: Верховна Рада не змогла проголосувати за оподаткування посилок за кордону. Нагадаю, документ, який передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Всього набрало 222 голоси, а 226 були мінімально необхідні. Закон відхилено.
2: Війна.
0: У Білорусі заявили про сотні українських дронів, які намагалися вразити прикордонну інфраструктуру. Таку заяву зробив державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович. Білоруський посадовець стверджує, що такий спосіб Україна нібито намагається уразити елементи прикордонної інфраструктури, прикриваючись нібито випадковими зальотами.
2: Суспільство.
0: На кордоні з Україною у пункті пропуску Кросценко польські митники у спеціально облаштованому паливному відсіку легковика знайшли 80 літрів алкоголю 98% міцності. Паливний бак спеціально переобладнали подвійними стінками для приховування контрабандного алкоголю. Наразі водій машини сплатив 5 тисяч злотих штрафу. У нього конфіскували авто та відкрили проти нього кримінальне провадження.
2: Рівненщина.
0: На Рівненщині активно готують пляжі до літнього сезону. Рятувальники вже обстежили 14 місців, встановили сезонне рятувальні пости. З дна водойми дістали скло, консервні банки та навіть частину ковша ескаватора. Рятувальники рекомендують оминати місця, які не облаштовані для відпочинку. Минулоріч в області зареєстрували понад 600 небезпечних ситуацій.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 28 градусів. В Івано-Франківську – плюс 27. А зараз у вікно маємо плюс 25. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
2: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
6: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
5: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
6: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
5: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
0: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: Най.
1: Партнер проєкту «Парк мініатюр. Велична Україна».
2: Сьогодні про топ-3 найчистіші міста світу. Відкриває нашу трійку Копенгаген. Місто активно розвиває екологічні програми, велосипедний транспорт і прагне стати повністю вуглецево-нейтральним. На другому місці – Цюрих. Тут діє сувора система сортування відходів, а чистота вулиць підтримується на дуже високому рівні. А перше місце посідає Сінгапур. Місто відоме жорсткими правилами щодо чистоти – від заборони смітити до серйозних штрафів. Це один із найяскравіших прикладів системного підходу до порядку і екології. Світ стає набагато цікавішим, коли його не просто слухаєш, а досліджуєш наживо.
3: Реклама.
2: Акція з 1 по 30 травня. Спільний квиток у парк науки та парк мініатюр у Буковелі. Всього 500 гривень. Формат простий. Спочатку відвідуєш один парк, у той же день інший. Максимум вражень за одну поїздку і вигідніше для вас. Музей «Велична Україна» в Буковелі. Це унікальний простір під відкритим небом, де вся країна відкривається перед вами в мініатюрі. Від стародавніх фортець до сучасних архітектурних символів. Тут історія стає ближчою, а Україна ще величнішою.
1: Повертайтесь знову до Буковелю, щоб побачити, як оживає історія України в мініатюрі.
3: Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: та.
1: Реклама. Партнер години. Оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час. Без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36. ТВК «Південний». Зимна вода. Логістична, 6.
3: Реклама. Я твоя.

0: затишного часу компанія Tile.
1: Реклама.
2: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина. Студія Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Литва, Латвія, Естонія почали активніше контактувати з українськими виробниками і експертами у сфері оборони через питання будівництва бомбосховища. Про це повідомив голова Української ради оборони і промисловості Ігор Федірко. Чому європейці задумали про бомбосховища, розкаже Мар'яна Панчак.
6: Причина дедалі частіші інциденту з дронами, частину безпілотників, як казали, в Україні відхиляли російські системи РЕП. Минулого тижня президента та прем'єр-міністра Литви терміново евакуювали до підземних бункерів, а жителів Вільнюса закликали сховатися після того, як дрон порушив повітряний простір країни. Міністерство оборони Литви заявило про активацію місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та комісар оборони Андріус Кубілюс сьогодні вирушили до Литви на зустріч із посадовцями, аби обговорити питання безпеки.
5: Лавров під час вчорашньої телефонної розмови з держсекретарем Марко Рубіо анонсував майбутні масштабні акції з боку Росії, повідомив про необхідність евакуації персоналу дипломатичних установ США та інших країн. Комента цієї заяви розповів політолог Максим Джигун.
7: Кожного разу, коли Росія починала черговий етап спроб підвищити ставки, розповідати про загрозу та там бити по українських містах, причому абсолютно не приховуючись, бити по центру української столиці, боротися там з ларьками, з подібними будівлями, які не мають жодної дотичності ні до війська, ні до політичного керівництва країни, це від безсилля. Та і ми вже тут, якби суспільство, мусимо дійшли до висновку, що ну мабуть ніхто не робить цього тоді, коли дуже впевнено себе почуває на полі бою. То що коли ти можеш на полі бою щось продемонструвати, ти там це робиш, та і звітуєш для свого внутрішнього споживача, що ми там почали оцю лісівську так звану спеціальну військову операцію. Ми там дійшли якихось результатів, але вочевидь результатів немає.
5: За що ще може мститися Росія такими заявами? Дізнаєтеся наступному випуску новин о 17:30. Центральна виборча комісія визнала Дениса П'ятигорця обраним народним депутатом від партії «Європейська солідарність» після смерті Степана Кубіва. Він був наступним за черговістю кандидатом у виборчому списку партії під номером 28.
4: Економіка.
5: Перші українські компанії вже отримали компенсацію за страхування майна від воєнних ризиків, таке сказала прем'єрка Юлія Свериденко. 4 підприємства з Києва отримали гроші. Від початку запуску програми вже понад 40 заявок подано з різних регіонів України. Загальна сума страхового покриття 4,3 мільярда гривень. Окремо для бізнесу у прифронтових сферах діє програма компенсації максимально до 30 мільйонів гривень.
4: Львівщина.
5: З початку сезону служба відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області відремонтувала 550 тисяч квадратних метрів доріг. Наразі роботи з відновлення дорожнього покриття проводять на околицях Львова, зокрема на дорозі Західний об'їзд у селі Сокільники та на дорозі Мукачево, Рахів, Богородчан, Івано-Франківська, Рогатин, Біберка, Львів у межах села Пасіки, Зубрицькі. Також продовжують ремонт дороги Львів-Краковець на ділянці Івано-Франкове, Новояворівське. На ділянках, де проводять ремонти, організували реверсний рух машин. Водіїв закликають бути максимально уважними, завчасно знижувати швидкість, затримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і розмітки, а також зберігати безпечну дистанцію. У Львові збільшили кількість тролейбусів на маршруті номер 30, який сполучає центр міста з вулицею Рячівською. Відтепер на маршруті курсує 10 машин. А все чому? 33-й маршрут тимчасово не працює, відтак і зайві вагони. Також із четверга ще два тролейбуси додадуть на маршрут номер 32, що їде з Левандівки до Львівського університету імені Івана Франка. Загалом там курсуватиме 9 машин. До речі, ми отримали безліч скарг львів'ян на рішення міської ради. Нагадаю, 33-й тролейбус призупинив роботу і пускати його із-за корочення маршрутом не захотіли. Більше почуєте о 18:00.
4: Тернопільщина.
5: Біля будівлі Тернопільської обласної ради та обласної військової адміністрації завершили облаштування безбар'єрного простору. Це перша черга інклюзивного маршруту довжиною понад 4 кілометри, який з'єднав масив Дружба із центром міста від міської лікарні номер 3 до ключових адміністративних споруд. Гроші брали з державного, обласного та місцевого бюджетів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
8: Погода.
3: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
8: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Львів. 89,7.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Суглоби можуть довго не нагадувати про себе, а потім раптово з'являється біль, який то посилюється, то зникає. Такі хвилі часто вводять в оману, бо створюється враження, що проблема не суттєва або тимчасова. Дійсно, іноді це реакція на перевантаження, тривале стояння, інтенсивне тренування або незвичне фізичне навантаження. Також вплив має погода, зміни температури та загальна втома м'язово-суглобової системи. Але якщо біль повторюється періодично або повертається без очевидної причини, це вже інший рівень сигналу. У таких випадках лікарі звертають увагу на можливі запальні процеси у суглобах. Запалення може бути слабким на початку, тому й проявляється не постійно, а епізодично. Також подібні симптоми можуть бути пов'язані з ревматологічними захворюваннями, де імунна система помилково впливає на власні тканини. У таких станах біль може змінювати локалізацію або інтенсивність. Важливий сигнал – ранкова скутість, коли складно розходитися після сну, або ситуації, коли суглоби реагують навіть на легкі рухи. Ігнорування таких симптомів може призводити до поступового обмеження рухливості, тому важливо не чекати, поки біль стане постійним, адже рання діагностика дозволяє виявити причину ще до структурних змін у суглобі. Тому за медичною консультацією звертайтеся до професіоналів у клініку «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси, коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: Горизонти – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Уявіть місце, де ранок починається не з шуму міста, а з аромату соснового лісу, де вода в басейні віддзеркалює небо, а ви...

0: Природи створюють відпочинок, який хочеться продовжити. Тож, запрошуємо.
1: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
2: Реклама.
3: FM. Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
1: Деталі на сайті.
2: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
3: Тоді на Морок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
5: Завітайте в «Керамамаркет» і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. «Керамамаркет» – завжди є вибір.
7: «Оксфорд Медікал» на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. «Оксфорд Медікал» Львів.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі, пренатальна діагностика «Астрая» без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. ФМ Галичина.
14: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
14: У Берліні проходять закриті переговори, ймовірно, щодо асоційованого членства України в Євросоюзі. Як повідомляє політика, секретар РНБО Рустам Умєров зустрічається з радниками з нацбезпеки Німеччини, Франції та Великобританії. Нагадаю, канцлер Мерц запропонував механізм фактичного швидкого вступу України до ЄС, але з обмеженням прав. На попередньому етапі цю пропозицію відхилив президент Зеленський. Очільник Міністерства закордонних справ країн-агресорки Сергій Лавров у розмові з держсекретарем Марко Рубіо анонсував удари по Україні. Політолог Максим Чигун припустив, що таким чином Росія може мстити за наші удари по нафтопереробних заводах.
15: Фактично, фіксуючи лінію зіткнення, де Росії не мають жодної переваги, і Росії потрібно щось придумувати, щоб знову таки змістити акценти, продемонструвати, що вони можуть більше. Нічого більше не можуть. Бачимо, що орешники літять з точністю до тисячі кілометрів, та й приземляються, в тому числі на окупованих територіях, як подейкують українські представники, причому міжнародні і українські. Тому я думаю, що це відбувається як один з таких, мабуть, фінальних спроб все ж таки переламати ситуацію на свій манір. Роблять це демонстративно з підвищенням не лише військових, але й політичних ставок. Тому що цей дзвінок від Лаврова вже до Рубіо для мене таким був дивним. Ну, зазвичай по якійсь військовій лінії передають сигнали, що ми там будемо. Тобто Міноборони мало би спілкуватися та російське з кимось. Натомість телефонує очільник міжнародного відомства ключового в країні і говорить про свої звірства військові дипломатичному візаві.
14: Омбудсмен в Україні може отримати право карати посадовців та видавати обов'язкові приписи. Верховна Рада ухвалила у першому читанні такий законопроєкт. Документ змінює правила призначення омбудсмена. Кандидатів можна подавати не лише спікер парламенту, а щонайменше 45 народних депутатів. Також документ знижує мінімальний вік кандидата від 40 до 35 років, уточнює вимоги до освіти та досвіду у сфері прав людини, змінює процедуру звільнення омбудсмена та розширює повноваження уповноваженого, зокрема, щодо доступу до місця несвободи та документування воєнних злочинів Росії.
0: Львівщина.
14: У Трускавці відкрили центр життєстійкості для військових ветеранів, родин захисників, внутрішньопереміщених людей та мешканців громади. Там проводитимуть індивідуальні консультації, групові заняття, майстер-класи та інші активності для людей, які пережили втрати, травми або тривалий стрес через війну. Центр створило у співпраці з ООН та Caritas Чехії. Загальна вартість проєкту перевищила 4 мільйони гривень.
0: Рівненщина.
14: Більше 20 разів на Рівненщині людям з інвалідністю відмовляли у роботі саме через інвалідність. І це за останні 5 років. Загалом від початку 2022 року в Україні суди ухвалили майже 2 тисячі рішень. Кожен другий штраф компанії скасували через суд. У майже тисячі випадках компанії зобов'язали сплатити штраф, ще у майже тисячі позовах відмовили. Загальна сума стягнень склала понад 109 мільйонів гривень, тоді як сума відмови – майже 286 мільйонів гривень.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 28 градусів, в Івано-Франківську плюс 27, зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
1: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
1: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
1: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
1: Звучить серйозно.
4: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

ФМ Галичина. Now when I was a little boy.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: 28 травня у Львові благодійний концерт від «Бандура Гьорл» «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках «Бандура Гьорл».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Поринаємо у світ української кухні. Від автентичних рецептів до сучасних гастрономічних інтерпретацій. Партнер проєкту «Смак традицій» – ресторан «Забава».
1: Печення в горщику – одна з найдавніших та найатмосферніших страв української кухні. Її готували у глиняному посуді, який ставили прямо в гарячу піч, де м'ясо повільно томилося разом з овочами. Такий спосіб приготування дозволяв зберегти соковитість інгредієнтів і створити глибокий насичений смак. У класичному варіанті використовували яловичину або телятину, додаючи картоплю, цибулю, моркву, а іноді й гриби. Усе це готувалося без поспіху, часто годинами, і саме час робив страву особливо ніжною. Печення у горщику була символом домашнього затишку і святкового столу, коли збиралася уся родина. Сьогодні ця традиція отримує нове життя у сучасній гастрономії.
2: Реклама.
1: Рекомендую завітати до ресторану «Забава». Тут подають, зокрема, телячі щоки з картопляним пюре та соусом жу, зберігаючи ідею повільного томлення та глибокого смаку. Але «Забава» – це не лише про кухню, а й про справжнє святкування. Тут кожен банкет продуманий до деталей, смачне різноманітне меню, красиві подачі та уважне обслуговування. А у п'ятницю, суботу та неділю звучить жива музика у виконанні вокалістів зі Львова. Вони співають улюблені українські пісні та світові хіти, які легко підхоплює увесь зал. І саме тому вечори в «Забаві» – це завжди більше, ніж вечеря. Це емоції, танці і свято, яке запам'ятовується надовго.
0: Ресторан «Забава», Львів, проспект Червоної Калини, 41.
2: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Є моменти, які хочеться не просто відсвяткувати, а зробити по-справжньому незабутніми. Весілля, день народження, сімейна подія чи важлива зустріч. У відпочинковому комплексі «Криве озеро» кожне святкування набуває особливої атмосфери. Сосновий ліс, озеро, елегантний банкетний зал, вишукана кухня і простір, де кожна деталь працює на ваші емоції. Бо деякі події заслуговують не просто на гарну дату, а на красиве місце для спогадів.
2: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Секретар РНБО Мєру у Берліні зустрівся з держсекретарем Німеччини Зутером. Сторони обговорили безпекові питання, процес переговорів та оборонної співпраці, зокрема дрон діало. У прес-службі у Мєру зазначили, що ніякої екстреної зустрічі немає. Це звичайна планова робота з європейськими колегами. Китай просить Путіна не бити по Києву та закликає утриматися від масованих атак. Про таке заявили у Міністерстві закордонних справ Китаю. Так відповіли у Пекіні на погрози Кремля черговими масованими ударами. Там зазначили, що вирішити конфлікт допоможе лише діалог. Сполучені Штати Америки дозволили Польщі виробляти ракети Patriot, яких бракує Україні. Про це інформує польське радіо РМФ-24. Зеленський зустрівся у Києві з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською. Президент заявив, що Росія намагається ще глибше втягнути Білорусь у війну проти України. Однак Київ підтримує прагнення білоруського народу позбутися впливу Москви. Литва, Латвія та Естонія почали активніше контактувати з українськими виробниками, експертами у сфері оборони через питання будівництва бомбосховища. Про це повідомив глава Української ради оборони і промисловості Ігор Федірко. А чому європейці задумалися про бомбосховища, розкаже Мар'яна Панчак.
2: Причина дедалі частіше інциденту з дронами, частину безпілотників, як казали, в Україні відхиляли російські системи РЕП. Минулого тижня президента та прем'єр-міністра Литви терміново евакуювали до підземних бункерів, а жителів Вільнюса закликали сховатися після того, як дрон порушив повітряний простір країни. Міністерство оборони Литви заявило про активацію місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та комісар оборони Андріус Кубілюс сьогодні вирушили до Литви на зустріч із посадовцями, аби обговорити питання безпеки.
0: Львівщина.
1: І про громадський транспорт Львова поговоримо далі. Цього разу не курсуватиме популярний тролейбусний маршрут майже 2 роки. З чим це пов'язано та які незручності виникають у львів'ян, знає наша Юлія Гапенюк.
3: Йдеться про тролейбусний маршрут номер 33. Він тимчасово не курсуватиме через ремонтні роботи на вулиці Мазепи. У міській раді пояснюють, таке рішення ухвалили після аналізу транспортного навантаження на цій ділянці та наявності альтернативних маршрутів для пасажирів. Водночас на гарячій лінії озвучили й іншу причину призупинення руху тролейбуса.
4: Як повідомили у Львів Електротрансі, робота маршруту номер 33 у скороченому варіанті неможлива через відсутність місць відстою тролейбусів для відпочинку та харчування, відсутність приміщення для санітарно-побутових умов та приймання їжі водіїв на вказаній ділянці. Для об'їзду ділянки ремонту недостатньо запасу ходу для автономного руху без підзарядки. Окрім того, на час ремонту планують проводити поточний ремонт існуючої контактної мережі. Дякуємо за ваше розуміння.
3: Втім, це не зупинило хвилю обурень у соцмережах. Пасажири скаржаться, що залишилися без зручного сполучення, адже маршрут номер 33 був одним із найбільш затребуваних.
5: Тільки дебіли могли таке придумати – лишити людей без транспорту.
6: До речі, а ті 11 тролейбусів з автономним ходом – на хіба вони потрібні на маршрутах, де увесь маршрут електрофікований?
5: Так гарно все придумали професори з ІПР. Так людиноцентрично? Ні.
6: Тролейбус не курсує, машин на маршрути не додали. Сьогодні півгодини чекала біля готелю Львів, щоб заїхати на Мазепи. Всього лиш 2.84 і 1.46 проїхали, і то повні маршрутки. А іще 1.51.
5: Біля пам'ятника Шевченка є місце для відстою. Спокійно могли б. Але
3: натомість начальник управління транспорту департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Партика у повідомленні для ФМ Галичина зазначив, що на цій ділянці є достатньо альтернативних маршрутів.
7: Він дублюється на сьогоднішній день з значною кількістю маршрутів громадського транспорту в даному напрямку. І це є понад 120 автобусів. Більша частина автобусів – це є доступний громадський транспорт. І фактично тролейбус маршрут зараз призупинив свою роботу на час ремонту вулиці Мазепи. Тролейбус з автономним ходом, який є на балансі Електротрансу, вони є, ресурс їхній обмежений, їх є лише всього 11 машин. Фактично вони використовуються на сьогоднішній день при об'їздах, ремонті вулиць, де ремонти короткочасні. Ці тролейбуси нам потрібні для регулювання руху. куди немає такої значної альтернативи автобусного сполучення по тролейбусних маршрутах. Відповідно, після завершення ремонту даної вулиці тролейбус вже повернеться на свій маршрут.
3: Ми також вийшли на вулиці та зупинки міста, аби запитати у людей, чи мають вони альтернативу 33-му тролейбусу.
8: Ненормально, тим більше, що населення Львова десь раза в півтора виросло.
9: Я ставлюся негативно, адже чим менше у нас є маршруток, тим більше збільшується кількість машин на дорогах.
10: Погано людям буде добиратись тут. Нехай би щось поміняли, якщо знімають той тролейбус, другий поставить, чи якісь сполучені другі з чимось.
11: Звичайно, що маршрут потрібен, тому що люди добираються на роботу, з роботи, і він йде через центр міста. І зручно, чим більше транспорту, особливо зранку, вечором, в пік час.
12: Особисто мені так, тому що це був мій улюблений маршрут, оскільки сам тролейбус мав кондиціонер, на відміну від інших маршрутів. Він досить швидко їздив, комфортно, мало людей.
0: Спорт.
1: Україна оновлює склад збірної, якого довикликали до національної команди з футболу. Дізнаєтеся новина спорту вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля то майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще раз!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
6: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
7: Дієтична добавка не заміна комісійного харчування, не є лікарським засобом.
8: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина. Стрий 107.9.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні прямуємо до Нігерії, де одним із найпопулярніших домашніх напоїв є зобо. Його готують із сушених пелюсток гібіскуса, даючи імбир, ананас, іноді гвоздику або корицю. У результаті виходить яскраво-червоний напій із насиченим ягідно-пряним смаком. Зобо подають добре охолодженим, часто з льодом або шматочками фруктів. У Нігерії його можна знайти і на сімейних святах, і в маленьких вуличних кафе. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться, натурально.
3: Реклама.

0: ФМ Галичина. Слухай своє. Реклама на ФМ Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
3: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі. Пренатальна діагностика Астрая. Без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
10: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
11: Сьогодні в випуску розповім про антирекорд в українській прем'єр-лізі, кого довикликали в національну збірну з футболу, з ким готовий битися Усик, і про успіхи нашої збірної з регбі-7.
0: Про футбол.
11: Україна оновлює склад своєї футбольної збірної. До команди довикликали дебютанта, воротаря Георгія Єрмака. Він виступає за ізраїльський Макабі, є основним воротарем команди. 31 травня, нагадаю, Україна зіграє товариський матч з Польщею, а 7 червня заплановано гру із Данією. Найкращий бомбардир за версією української прем'єр-ліги побив антирекорд нападник «Динамо» Матвій Пономаренко. Став найкращим бомбардиром. За підсумками сезону він забив 13 голів, що є найнижчим результатом за останні 19 років. У попередньому розіграші української прем'єр-ліги найкращим бомбардиром став форвард «Динамо» Владислав Ванат з результатом 17 голів.
0: Про бокс.
11: Олександр Усик готовий провести переговори про бій з обов'язковим претендентом Гітом Кабайлом. Про це український чемпіон світу з боксу оголосив на прес-конференції після перемоги над рідко врахованим. Усик також готовий до реваншу з врахованим, якого переміг технічним нокаутом в 11-му раунді.
0: Про спорт.
11: Збірна України з регбі-7 здобула срібло на міжнародному турнірі в Іспанії. У фінальному поєдинку збірна України поступилася команді Португалії 5-22. Наша країна взяла участь у турнірі у межах навчально-тренувального збору та підготовки до майбутнього чемпіонату Європи. І це всі новини спорту на цю годину. Більше почуєте завтра о 9:30.
12: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00 Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Мірутель Resort & Spa. Бронюй 067 976 41 70.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров зателефонував державному секретареві Сполучених Штатів Марко Рубіо із попередженням про те, що удари Російської Федерації по українській столиці мають стати систематичними, і американський дипломатичний персонал, який знаходиться в Києві, має бути евакуйований. Як відомо, вранці із схожими погрозами виступила представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захара. Згодом було опубліковано заяву Міністерства закордонних справ Російської Федерації із схожими тезами. І от тепер, коли стало ясно, що керівники західних держав не реагують на ці попередження зовнішньополітичного відомства Російської Федерації, до справи підключився сам Лавров, який вирішив особисто поговорити із державним секретарем Сполучених Штатів. Для чого це все робиться? Перша задача, як ми розуміємо, це нагнічування паніки. У Москві розуміють, що евакуація дипломатичних представництв з української столиці має бути сигналом насамперед для населення України, для киян про небезпеку перебування в Києві. Але зрозуміло, що згідно із попередженнями Міністерства закордонних справ Російської Федерації, така евакуація не відбувається. У лютому 2022 року Міністерство закордонних справ Росії нікого ні про що не повідомляло, і міністр закордонних справ Сергій Лавров не розмовляв із державним секретарем Ентоні Блінкеном і не закликав його евакуювати американський дипломатичний персонал з української столиці. Тим не менш, посольство дійсно припинило роботу на засадах повідомлення американського розвідувального співтовариства, якому у Білому домі і Державному департаменті, вибачте, звикли довіряти набагато більше, ніж Лавров. По-друге, треба розуміти, що попередження про систематичні атаки – це насамперед задача Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, а не зовнішньополітичного відомства. І тут треба розібратися, чому функція людини, яка нагнічує паніку, тепер покладена саме на Сергія Лаврова. Чому саме Міністерство закордонних справ виступає із аналогічними заявами? Я вже пояснював, що сутність ситуації може бути пов'язана не з російськими атаками на Київ, хоча в мене немає жодних сумнівів, що ці атаки можуть продовжуватися так, як вони вже відбувалися дотепер. Сутність ситуації пов'язана із ударом по житловому комплексу, де знаходиться резиденція одного з послів країн-членів НАТО, а саме посла Албанії Ернала Філо. І з протестом щодо цього бомбардування вже виступив очільник албанського зовнішньополітичного відомства пан Ходж. Таким чином можна вважати, що під час наступних російських атак під ударами російських збройних сил можуть опинитися і інші дипломатичні резиденції, в тому числі, звичайно, посольство Сполучених Штатів. І це ситуація, якій у Москві, звичайно, хотіли б запобігти. Принаймні зняти з себе відповідальність за подальші наслідки власних бомбардувань. Якщо росіяни дійсно збиралися бомбардувати військово-промисловий комплекс України, якісь там заводи, вони, звичайно, нікого не попереджали. Сутність російських терористичних атак саме у бомбардуванні житлових кварталів української столиці та інших міст України. Саме у залякуванні населення. Саме у вірі президента Російської Федерації в те, що залякування населення це прямий шлях до капітуляції нашої країни і з подальшим зникненням із політичної мапи сучасного світу, чого, звісно, і добивається Путін цією своєю терористичною війною. Ну, а в житлових кварталах, тим більше в центрі Києва, живуть дипломати, посли, радники посольств, дипломатичний персонал, знаходяться резиденції послів, в тому числі, до речі, не тільки послів країн-членів НАТО і Європейського Союзу, а й послів дружніх до Росії держав, навіть членів Організації угоди про колективну безпеку. І, звичайно, Росії дуже не хотілося брати на себе відповідальність за пошкодження цих дипломатичних представництв чи вбивство представників їхнього персоналу. Тому заяви міністра закордонних справ Російської Федерації, спеціальну заяву його відомства – треба розцінювати саме з точки зору спробу уникнути відповідальності за подальші злочини Росії в мирних українських містах. І, як ви розумієте, ніякою помстою це пояснити неможливо. Коли росіяни кажуть, що в них урвався терпець у зв'язку з ударами по Старобільську, можна запитати, а що було з їхніми нервами дотепер? Адже ми вже 4 роки бачимо терористичні атаки Російської Федерації саме на житловий сектор України. Удари по центрах Києва, Харкова, Одеси, Львова, інших українських міст, селищ, де немає жодних реальних воєнних об'єктів, окрім тих, які знаходяться в мареннях президента Російської Федерації та його військових. І так я можу допустити, що це помста. Помста за те, що бандитській російській армії не вдалося виконати наказу Путіна і взяти під контроль хоча б території тих українських областей, які невідомо з якої причини записані в Конституції Російської Федерації, перетворений Путіним та його бандою на справжню ганчір, яку можна трактувати як завгодно, згідно із сьогоднішнім настроєм і бажаннями президента Російської Федерації, який, як відомо, і під свою вічну владу цю конституцію переписав за допомогою колишньої космонавтки Валентини Терешкової та інших представників пострадянської політичної еліти. Оце і все, що треба розуміти. Не можна, звичайно, говорити, що заяви Лаврова виглядають пропагандистськими і базуються на якихось відсутніх намірах Російської Федерації. Наміри вбивати, стріляти, грабувати, гвалтувати у росіян завжди є. З часу, як повстало Московське князівство є. Це можна було б великими літерами написати в справжній російській конституції. Але ці наміри нічим не відрізняються від тих намірів, які були дотепер і які будуть завтра, стільки, скільки буде продовжуватися російсько-українська війна. І це також потрібно усвідомити. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в Ютуб. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Аго! Запрошуємо до пригод цією родиною.
6: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
5: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
6: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
5: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
7: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
9: До літа залишилося 6 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800

0: 336-946.
1: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
2: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
3: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
4: FM Галичина. Славське 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки діють на постійній основі.
2: Деталі у продавців-консультантів. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Питання

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який,
2: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Girl.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
6: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
7: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
6: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7.
8: За. Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
9: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
10: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
11: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
12: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
11: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
12: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
13: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

вона носила квіти у лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: ти лосі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

fear and self-doubt. It's a hollow plane. They'll

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.